0: să naibolima. Navigai za Crnu Goru uz Arena Radio.
1: Ne gledam u oči više.

0: navijaj za Crnu Goru i pobjeđuj. Pobjeđuj uz Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Krako.

0: aj za Crnu Goru i pobjeđuj. Pobjeđuj uz Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Krakom. Ma nije